0: Nicolau? Nicolau? Τσιπίλ.
1: Α, εγώ δεν σα πω. Τσιπίλ, που λένε. Εν πάσο. Εν δεν σα πω. Το φέρω ροβιάρο που φύγανε μου λόγω. Σύγχρονο του μπορά. Δε άλλο ζάκα. Εν πολλά λίγο μα έρθει κακούρο με την Γάζα.
0: Kana mam sinene kungali kale tami kwehleta kuba muyibuyisela 45 minutes wa ugamka ntlangu lowo wa ku pfula nguva ya bola hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza nkama lowu hi tleketlelaka xipimo xa 15:00 na un minuto mihandzu ya mintlangu mi landziweke ku fambeni ka mixu wa namuntlha le marakweni tornei chapu chapu quarta jornada kulandziwe mintlangu leyi rikatla b ntlawa wa phazimani hi mabola mabizi kumbexana luzile mahlweni ka phazimani hi 1-2 kumbexana rikatla 1 phazimani 2 mateke a humelela mahlweni ka mhuntanyana hi 1-0 minkanyini 0 abel jafar 2 nakone ku ni mihandzu mapulangu 4 24 de julho 2 faftini 1 kumbeza 0 samora machel 1 guava na yene mintlangu leyi i torneyo chapu chapu hi xiyimo xa xifundzha xa marakweni kasike ka mihandzu hi leyi hi ku hlayela ka yone hi vulavula hi group b na group c na hi zindzaka nakone ka group c lweyi ntlangu mahlweni ka mbengeleni na 15 de agosto swin'we mali na pusulana aka group b hi zindza ntlangu wa matalana na 4 de outubro zintava na singiza ya zindza nakone ke kumbexana ya zindza nakone mintlangu ya mumemo na 29 de setembro masinga na agostinho neto mintlangu leyi mali kazi milandziwa ka madambu ya namuntlha torneio chapu chapu quarta jornada a xifundzeni xa marakweni 15:00 hi tlatekela a xipimo xa 3 minutos e meio. Itakuma vunangam nakone ya buya kungalikale ni mangwana madzungula ya ta desporto.